lyser lang, og fuld af sol og fugle sang. Og alt er som en ganske godt, når blot vor nabos hilse bil, vil det, som jeg så gerne vil.